0: jamais seul, jamais seul. Toujours plus proche de vous. Toujours. Fraternité FM 96.5. 96.5.
1: La baritina yo kabo na bi dikine na Jibrila Bukari mamam Alpha Tanko.
2: Nyenzi utruku naruka humo roboru wei boro harboru huke narukusu inna subah ba mano kikogun. Wakti na kon larbo yungu labriti lo kon tontun iban komno se naruka dirnikine. Inti naruka labu sol mwi labriti laifa hantun. Diri kwa yabai mwi ganna kwa rumiyad wadayin. Wei beri beri yu kambate. Nyen nabanki kinyo na kamedan kirese kamba hinikaga. Ewa kulipa ibine mwagine peo ahinikate. Ayi bebo mwi senime. Simpu sana patanti nidoa kamme. Labriti ladi dino na kiu eka anton abon. Abagiano se kabisana. Iniku kubiri kambate za seto kakwe na dasa zume anwinse ni hon nyeno mbameno mahinika sinti romiyari wadayi inwingana kwena ama ni naruka bene nzeyo amazoni uboldi kankari azantini doka mme agonu kugumfo la wretila ka uke la anasiyo nye hantume bene naruka ganna wanyo ngonu kukamedankirese haraka wanu wanyo mahinika gwete ankwe mwogini kabisa naya inwingana kwe romiyari wadayi agonu kubene nze weboroyo amazoni una agonu kugumfo mboldi kariyo ban Bene naruka Brazil, ngonu kuka medankirese haraka wanwanyo ante, kabisa naya. Leibaza, kasima na patant kayoki na AIB, waranka kulpaiga, dala nombaki nka, simpu sana, ezaya mwagine kuyo ante, kabisa naya. Uka nsinka ba ezaya, azansite ikanza, naruka niya kanza, la watileri anakulpa ilamba. Leo telegra ngui, la watila nye hantum, kukotome. Irikpe ya ana borfoka, banna ka agonu kukiboka nanyi harborotereze, waka ngonu kukiboka anaborodi wui harborotereze di. Kena ya aki ni makwe wui, polisi yo ya ana afaba, zetereko kwe mwogine. Marigante kwenye naruka kukoyo zeyo, mtobori nka kameme, zega nakuna. Le potansel wui la watila nye hantum, nasara jirubi nka na waranka ki nido. Ii wui kine wanwanyo, awin keyo wui seni alfabetizasyon indo kamena. Ni ya kanza, naruka kukari tutuma, kante ibenega. Nwakuna, kine kiyo ukwe mwajine kabisa naya. Lekati verite wui la watila nye hantum, SB ndo kame, uka konteyo uka nguna nkiro shajeno, ngonu kugunke, naruka kukari tutuma ka gomna nsite, SB ankwe mwajine, sada mbara nse soki la watila di anakulpa ilamba. Iganna kwe rumiyari wadai naruka wui gomna nsi, kukari tutuma ka gonu kute bine mwajine kwe ndo kame. Ii wui gomna nsi, waka kira kime kine wanwanyoza, Leandro Ngwegi Wilfrida. Abama naruka para wanwanyo ga wiki ninza sarifiri yi wanwanyo anno anduka je bame kulpaise. La nubet kribi nwi la watila nye hantum. Nasara jirubinka na warankaki niyo. Ii zamadi yo noruka mba wwa anwini lasabu doka me on larbo mba dobu fagi wanwanyo ka kwe kogonu akuna. Nyenzo utruku nofunu moroborum wei boro harboro kwe narkosu yungu labaro nsuyi ni kabisa na dea kisuba la misina.
0: Frisson, passion, émotion, fraternité FM 96.5.

ekhoto todo mi tola emi ena chenu mi mebi bo wa emi nu khodonu wekete mi ton fraternite utu eniboyi akuno zangbe ganwe me je geneme da gban bio bio wenu.

0: gaton hodi nuku ngwe gbanu kunu kpolo hodo hosa yin hodo nu weketen radio fraternité ton hoton tulo mi to mi kudo li yawe nu mi kudo azagagbe elo elo asa tenego edo zosu hwe afo kwato nuku kpo goton yin we mi dogbe sedo mi me edo fide fide bon lo to mi le bi bodo mi kudo todo me yin nu bo ode bo wa do nto ede we anagbe wa bodo ati igba bi bo mbo kono fe onu me gege so me ke gare ara so wa we o lo yen gba bi bo mbo yi to mo le todo mi ye a che nu mi won mi ton le mi ko se e po nde di mi akonu sin nu won do nu po mo mi ade to po won sigo nu won do sin gan ne holu mi ne e ya
1: azaga gbele bi be sin gaton din nu kun ko yaton ije gene ko nu kun ko yaton nu wa mi ton e don lo to vi asuka e we mi anon se to vi asuka din ayin hun wa kenu do nu e do jije re do toto e me do sa to e me do kwe to e gbele e wu kodo alisa po kodo awa jije po to vi asuka wa na alisa ha mi

In zai turu kunar ka nu moroburun zai kai na kinose inwin labari oku na fefe tiloka ibakwe na nose oziru noko ondio kangonu kuwa ke tosa sinande gyoldisa de ya giri iga zaka nyeno akweko guna gyoldisa de ya imbe za bifo kaso na batre handu iganteo anwe gibri yente wa za wikiri guru iye deri za kwara kufarano kwa wiki na banikani nyeno aburun za nyeno na ababe na di ara ajakine nyeno agonu kote saka onu imbe za banikani doka me gafiri firi unu toko di kawiki na t-shirt amikoboro na tulin du spo nyeno agonu kuda na duka sugoto dumo ibi nye duka ko ondia di ngonu ko gana duka yungu labari funa nye ngonu ko fa baga mbukari nika ndiara masuru maripa ya winte nwaba nika full lambo ke full lamba sinte yeno 01-94-25-14-07 au bine 01-95-94-42-69 nwaba kama naduka komisari ya kago no turuku radi diri kwe ba gomini gonu kamba nono I gonu ko ngare ba mu ifori no ko hondo ikwe man madiara giri gaza ka nyina ko ko gunna za bifo atene nyuna wunu labari di naduka fefe tla nuka iman kulpa gobzeri no sena

0: La fréquence d'une vie.
1: Yangwela melo bisibu na gurama barabara para kurugara tane no budwami tiana kon kabeda wa para kote biwa babia yawi mobu bakakwima minindi ba gafara kanamo bakana gusuno tonukura kwe ibe fa bako be bakabem biwi wa bembiwi ya baso kometo sa senande gla Gladys mia banusoka biwia babia sa ginteru suru iswa sawa minin son noba yiro ya uyara sa nyinundi yukan koba noba yiro parakumaro geso ya banikanyon mia bimbira wa sa mindia biwi uyara sereka koba ye sa kabek parakote inosia mo ungina ura mankpa nyinwo bane imbiwi mera umwa me gwenu ngonu wawo san ya wono ban nem bi mia o wono ban ne omo ngwin wasin gona mera ton woko wa o sa barume o germo barume sa soka ajame barume o germo ya uka yara nyenu ndi sa ban kani mi bane mera nyani bi uduke isa soka nyansu ya biru nibaraka duka gbegbe de sasoka sport me tenue de sport ni obe duke kasoko de kwiru ngoku abete mbira geni matita san bogu ye duke o kayara ngenu ndi yami ya mobu bakana ibe fa ba kowo ma ibe biwi wawa ko ibe pin ikankara sun damba nini kame bika kamtia no banne ne yiru nobu Tia ne kam no bayiru 01 94 25 14 07. Nkume kam tia no bane nobu. No bane ne ne yiru. No bayiru no bane 01 95 94 42 79. Damba nikwetari miru bisibu ibi kabe kame niami. Bane ibi fabako bagusuno ma begya some inwa mi para kote tak ma kayara nene mbeno sia incredible na siara gusuno sako bibe mowu bu biwi bunu wa
0: 9, 6, 6, 5. L'émotion plus intense, la fréquence d'une vie. Fréquence FM.